ali je, evo, ime, vresenje, ma četo nam diko toto sinjeno, toto zoto.